Тэмэн жа крумин юлам нэчиг сэм гэтэн гэлам цангаа дэнчагар гэхару шэй чугу. Шанчэрэн баг жонам чиг тэгчиг гэтэн гэ салааны худу гэвар гэлам цангаа дэнчагар гэхару шэй чугу. Шанчэрэн баг жонам чиг тэгчиг гэтэн гэ салааны эркэмбэм гэвар гэлам цангаа дэнчагар гэхару шэй чугу. Шанчэрэн баг жонам чиг тэгчиг гэтэн гэ хуанжуны чага гэвар гэлам цангаа дэнчагар гэхару шэй чугу. Jelim chik tūr gīh tāngā chirī tōng chik tāng jābjā nī chirī tōng chik tāng jābjā rā chīg nsāma dāna yāng tār tār lām shīg sū shē kūnuk chīng gī kālwa nā bāg nyam chūg shē chū gā chīg. Dēmā jelim nī shīg sīm gī tāngā chirī jābjā rā jāch chābdī nī chirī jābjā rā jāch chār gī nsāma dāna yāng tār tār lām shīg sū shē kūnuk chīng gī kālwa nā bāg nyam chūg shē chū gā chīg. Тэмэн жэлэм нэхчэг бжэг тэнгэ жэлэ нэбжэра сэмжэ сурнгаа гэн цам, жэлэ нэбжэ гэж гэгэг гэн цам, жэлэ сэмжэра чэгсэм гэн цам. Дэна яң дада лам шэг сүү шэг гэн ухчэн гэ калуан нам баг нямж ухчэ чүй гэ чэг. Тэмэн жэлэ сэмжэра жэбчэ шэр гэн и жэлэ жэбжэра чүбжэ гэн цам, дэна яң дада лам шэг сүү шэг гэн ухчэн гэ жэ дэ кэг нэн даг тэгара та жэгу калуан нам баг нямж ухчэ чүй гэ чэг. Тэмэн харжин ламтхэндэй тангэ чэлэй дэнжаара гэбчэ гүргэ нэ чэлэй джабжа гэн цам. Дэна яң тарталам шэгсу шэгку нухчэ нгэн рэй дэк гэн яндаг тэгара тэжгу кэ калуана баг нямжуг шэ чу гэ чэг. Тэмэн джэлэм нэнэй эбдэнг тангэ чэлэй джатан нэргэ нэ чэлэй джатан жэб шэсэм гэн цам. Дэна яң тарталам шэгсу шэгку нухчэ нгэ калуана баг нямжуг шэ чу гэ чэг. Тэмэ чэлэ ngabjara chik chere bjini chere ngabjara den chig gun cham da na yang ta da lam shu su she kun chen ge ka da na ba nyam jog she ju ga chi ge Тэмэ жэлэм сэм чи ге тэк ка танг ге чэлэ тон чи танг ге бжара чик чере бдин гэн цам чэлэ тон чи танг ге бжара чик чере чик гэн цам Дана яң тарталам шиг су шиг үн хочин гэ калуанан баг нямж ух шиг үйгэ чиг. Дэмэ жэлэм сэм шиг арнга гэтэн гэ чирин нибжара, бжэн и чирин нибжара гэгэн цам. Дана яң тарталам шиг су шиг үн хочин гэ калуанан баг нямж ух шиг үйгэ чиг. Тэмэ чэлэ сэмжара чүжин и чэлэ сэмжара нэрнгаа гэн цам дана яң тарта лам шиг су шиг кунух чэн гэн рэй дэк гэнэн дага тгара тажгу калуан нам баг нямжуг шэ чу гэ чэг. Тэмэ жэлэм сэмчиг чэг тэнг лам цам ма дэн жагра гэхару шэ чу гэ. Jelim sim sim mubjek tanga lam tsangwa dhinjig rik haru shi chukwa. Dima jelim sim jik tanga chile tongi tangi bjara ngab chik ngab zhin, chile tongi tangi bjara ngab chik ngab dingan tsam. Dana yang tata lam shik su shi kunuh chen gan rik dik ngin dhag tgara tajgu ka. Тэмэ жэлэм сэм жэ арнгаг тэнгэ лам цахма дээн жэгрэ хару шэ чугэ. Жэлэм сэм жэ дэнг тэнгэ чэрэ тэнг сэм тэнг жэбжа гэн цам, чэрэ тэнг сэм тэнг жэбжа тэнг апчэн ачэ гэн цам. Татэг на яң тата лам шэг су шэ гэн ухчэн гэн рэй дэк гэн нэн дагэ тэгэ рэдэ жэгу кэ калуан нам бэг нямжуг шэ чугэ гэ чэ гэ. Тэмэ жэлэм ngabdэн сэм гэ тэнгэ чэрэ нэршэг тамхэлэ джабжа нэ чэлэ нэржэ гэн цам. Дэна яң тарта лам шэг су шэг гэн учэн гэ. Джэ дэк гэн ян дага тэгара даж гэ калуан нам баг нэм жог шэ чэг гэ чэг.
레이르그나마 데릉아 조조고노가 데릉가 사차소소 람가니체 코닝이셰노도 모즈르 달리르바가 람가니체라 지론시 삼난 조트게 된지 듣습니다 가슴다 나가가 틀음데 카프탕 달리티나 초가 데난 삼다니 아치냠 찍다 남아른 친수속 냠는 신호가 로얀 카르포스 코노가 아르테즈 같은 인조이라

0: 모즈가 어다 땅이 아르홍디가 다와득 세다너리가 뜨긴건 서튼득 치고인 천이게 찍스르마인 아클레레
1: 에지 쇼이스 다니 응원바니 모마즈니 응니가라 아마세는즈미 총응니가 아마히리 에지 쇼이 시흥차즈 다니 아마가무거
0: 실이 천이가 사차 큰인서 어르득 뜨거뜨거 응원근주 오늘 응안란라 알긴 크고서 천이게 큰한 체지 천이게 란차가 옛날 말하는 니가 아랑 니게 처와루 그 송라 천이가 고노 떠옛날
1: 에지 란다스 다니 응원바니기 아마로는
0: 응원마시오 메꺼
1: 에지 아르득 바니기 아마간 무다 커땅이 니게 샘즈가 대랑 니릴다 아니가 아마즈 요성너르지 Аргашир мо кырсын а нямге ламап жоцк. Тани чау сон сону акыр жоу сынзыгын кваркын дава тонтыңз. Акыр жоу сынгын кварндыбра тхы мұрынғы сача зыгна кацигы га базыг хүгейтанғы. Амар гайму динан ажығдыңғы. Нуон баңығы нен күргі деваныңғы лерка лидали цортын цазыг. Тани нен цыгызгада ама гайлмугы уэнігі арынғы жзвавейтанғы.
0: Арухчи чыгнігі. Кёнига тэрэн таар жаусан асан асарказ гэрцэнгра. Чэчэг мэна кёнига ара кахс урчи таар жам гэрткэла. Сарказ гэр иртээр на тэнгя.
1: Эзи, шэцэг. Тэнэ янг вэнэгэ са чэчэн чэмэз гуэнэ назэ дэнэн. Янг ай гэ мугэ?
0: Кёнига асан а са ва дяма гэнгэ кэмэз гэрцэнгэ шуграта. Чэчэн цэван дэнгэрчэг мэнэ зэгэ лугнэр.
1: Тэнэ, вэнэгэ ар жаусан асан гэ. Чао, сазга, вар яма кынгы кемныз гырттер жуды, ареваасын ур жауғы семзіга. Сазга, вар яма кынгы кемныз ұта қшығы нюнгынды олі, чауын допа жына дер жу кейлантыңзг. Дани, ойныға шерайынгу ну лаңырны негенігі. Ару,
0: сазга, вар яма кынгы кемнызга, амақ чыку нянара нұңа чылғағыму,
1: аманды ұма жаңғы семзіға чызынды оқуынына. Эзи, нигэ нига. Джазэр мо чима тону. Ама тарун ра нига гуги даос. Тани ва ниги.
0: Ама, акар гяу гу ва дяма гэнгэ кэмну гу са шинтан дара. Инара, са лагн ти замзэг мэнэ мэланда кэрэ чазэгэ гуонэр.
1: Эзи, дизг. Тани янг ама гу ва нига ва дяма гэнгэ лунгну гу ргэпа кэгэр жагтанэ. Акар гяу зэнга сунэ. Шкэпа гуануга шкэпага цалим жали да тэнгэ сафцэнгэ шэрайонцэг. Тэнэ янгэ нэгэ
0: ама
1: сача лга тонтара да чазгэ гонэр. Элзэ айи гэн мо лувчэ ну ама гэ янгэ нэгэ шэран кори.
0: Чэнэгэ чэнгэртэн шкэ дула квардунжу чагжэг хэра да. Ачу цова нэрэ нэрэ чэвзэнгэра чэвзэнгэ нэр.
1: Дэлзэ янгэ нэгэ Ама гэнву каняни гэнгртэн хвгэй хвгэй хвгэй. Ниншэг ерсэг афгэй ну? Нинцэгэзгэгэ лорчэгэ. Гэнгр гугу нүгэ кагудана хсэргэ гёмгэзгэ чэнгэ-чэнгэзгэ нэтэнгэ чавуэгэ эргэй. Хсэргэ гёмгэдэ нэлгэр мэнгэзгэ абжэдэнгэ. Кэрсэнгэ кэмцэнгэ валуэдэ. Камадэнэ гэнэр лонгчэл сэмжэ мэчэпэ шэгэгэзгэ хуэмэлзгэ чэрсэнгэ. Тэнэ ку мавах сэмбэй зэнгэ юнгнүүгэ садиштанга. Кшиг кумазгада югуага жанна мэнэзг хэдэнгэ. Кэнгэртэнзг аян чианонбазг ингу цаамзг. Тэнэ кэнгэртэнгэ нима дэнгу му ромбу юнгюнгу донка гугозг. Тэнэ янгэ уага ама дэрэнгэр дэнмүүгэ нима дэнгур дэрэнгэр донка анигэн ромбу цэнма чэгэ гуоджи. Эзи дэнэ? Янгэ айгэ.
0: Чэнэгэ чангуны, мара чарнгаргу горм тарар гэсэн, ртонкаагэ мэндэн саны цамжыг.
1: Эзэй шэцэг. Тэнэ ян шэлэнэгэ чангуны горм тара, нэ рэрэ ртонкаагэ сэн ну, чамжыг на юнугу нэг нэмэнэ цамаагэ царсэнсэг. Магжы, чарнга нацэгу дану тэнэгэта, лэр чимчэ мэну, рнгана амар гэму оргу овданугэ чухэ тэнэгэ янсэг. Тэнэн кэнгэртэн гэ нэмааг нэва му? Янг уэнэгэ.
0: Ама тэрэнгда артунка чэгэ гуэджи.
1: Эсэ тэнэ янг айгэ.
0: Тэрэнгда чэнэгэ чарнга нэвэлэ яра чангу горм тараар гэшуг.

0: Gelşir sarıngır.
1: Gelşir sarıngır.
2: Нямкнаба чицо демойна терэнгнэв чэрцэг дэтэг би цив жэлтэн жэрцэг дэвжэ би цинэрсэм уорцэг дэвжэ би цинэрсэм ила задаварэлэ чэци тиштарт жэчих санжэлэсэн ла нямбэр гавсэ ши

0: цохомцоо цохорьетон а та тэмжүн кэрги а цомдик шешүг гүцэн тон дэмсгэш тэмжүн а чэ домби а та лия чэмбуска ангаук а рбажүнтэ а та хчиг танкэ тэни бахц хон гонгот тон чичүн тэни чинкэм сунчу тэни а жангд танюн гэ пажи тэни чатэм чин гэнтэл тон хшүнжэ танкэ та домус гэ лия чэмбуска ангаук донцэйна донцэм чихтун нижа ажич шешни а та дэмсгэк та юн тэни чи сэшэз гэ лия чи казг сагын шигүну а та чэзэсна донцэм чихтун нижа ажич шешни уцма а датын гэ данди чэмжүн кэ гатан кэшэ гутикавс а тасэр тэ танкэ ши батдагдаг мар та чэртэн дэ наян тэ чагла кэ нижэ чэ тэ чана кэ сунк а тэ ша тэн пуйна а та данга юну гэ чинкэн кори сунчо тэн джа юну гэ а ча чэм мэнпу гэ кэ шэдэ ши юк та тэ шэп тэ чэ на а та данга юну гэ кори сунчо ча чэм на чук яна кори хэ чэм шэ ху ча чэ на чук дани тэхцэн томчэ ча чэм а жанси кори сунчо ча чэм кога гэ бэхцэн гучи ча чэм а чиг бэхцэн гучи ча чэм сашин бэхцэн гучи ча чэм саз гэ нэрүү гэ кори гэ бэхцэн гучи ча чэм та дэри заржай на чук яна нэ чурэн жин гэ бэхцэн гучи ча чэм лас хба гэ ча чэм чэ тамба гэ нэнтон дхути а та гэ тэгэр дэ чэмжүн на лэн дэ тэн гэ шэгдэ ши юк тан дэ шэгдэ ши нэ гэ бжини а та гонэ ши гонэ гэ ча чэм чэ тамба гэ дэ а та сонжэ ши мар а та кэ гэ чэмжин я дэн дэ зонти чэмжин я хэрс мс а тэ ча тон уш тэ ча ни па ин тон жина а так как чинкан кори го сумчо тон джао юну го джа чан мангпуз го нэнтон дугуди а цара чимжун го на диук та то ши то ши на а та нэхцал тон затан тон дамра го сумчо джа чан ашу яна сашан дудам джа чан яна санах сумчо джа чан а та арки никун го джа чан а та чатан сумудан джави джа чан арачи сурчих сумчо го джа чан а джакав чалам джа чан а та нжавчи сумчо джа чан а мачи сумчо джа чан та нугий тургин го чинкан кори го сумчо джа чан тат сача сунзэй на чук тани никон тон дэйо гэж ачим тани шишчун дугдин гучи шигүн гэж ачим а тани дак чарчи никон гэж ачим на сухба гэж ачим дэмө маз гэ асадум на чук яна нэнтэм зүгд хүн датан гэ чэмжэн нонт калан юк алан юк гэр онч та гүн шигүн гэ а та ча нипаг нонт шигүн гэж ачим дэ тэгэна а та ангар шинт гэ сонжох шичэр гэ та гүн дэна та ча нипар та ча сэмбай на а та зүг сэрчүм чи чаш сэрчүм чи чанда я зүг гэ анамшин жирдугын ачук яна жангдуг таньюн гэ пажи стуу дэд хут ямг дэд та тамжун гэ нонтэ я цаатум арын жин та яна нэтэ арын жин гэ нонтон юу нэг донцэ гарик гэ танкэш юк тан дэд хут я к сэрцум танкэш и дэд та та жимани анамшин жирдуг гэ чичун ачук яна жангдуг таньюн гэ к капэ на ачук дэд хут э корчи чаатым дэд хут тамбаш япэр та к мангжи за дэгпуз жирок а та чэмжүнд дэг нитэни а дарун чэмжин таны ян кэ сашэз гэ шэгүну а та чэмжүнд далуг а цухчэ мини гэ тэни а кэ гатан кэ шэгэс оо шитэнс чабдэг шитэнс шитэнс жа омчэн а кэ бачо шэнгу дарун цэ мэк а та чэмжүнд дэг чэмчи гопа тана а та кэргэ нэртун нэртэг я да жэпи цэ хчэг нэ нэзэнти а дазу дахта шэчэр а та гонгон дэна а чи чэмжүн гэ гэ таны цэрэг ди цэмсэр
1: Хомби Ванхэ Госами.
2: Шигби Ярджимо Цунсами.
1: Замби Хуаркын Тэнсами.
2: Амами Шива Шесами.
3: Чэмдэг Чэмдэнтэ Мэцхма Дамним Ян.
0: Тэнэ Чатэм Нипа Муйна, а Чонхэ Мамо Чэнтэм Жэкэ, Мэрэг Тэмдэ Яртэм Кэпэл Чатэмдэр. Тан Дэрэг Тэмдэ Шэна. Тэнгэ Цухчэн Жожэ Багэ Цэмдэ, Тал Унтэн Шинжимпин. Сухан юм би дан жуян гэ та мэрэг гэ шаваад гэ хаачин гэ тунчин шэг гэ юг. Дэ энэ дана дан дэ мэрэг тэмжэ ярг гэ жатан дэ юг зу жунхан мамо чин тэм жэ кэ гэ заатым дэ хүдэ жэж үлдэ дэн гартан кэш нэ дэм үсгэр. Нэртун жуобжэ гэ лу да нэнжэ чи заатым гэ нэнд жунхан мэрэг шэ би мэнгдаад гэ тэн дэнгу дэ гэ заанчан на гуд дэнсэг. Дэнэ нэртун жуобжэ гэ заанчан дэ гэ гужу гэ нэнд юг жунхан мамо чин тэм жэ кэ нэ ата жаюн мэрэг сусуг нямт чэнуг мэрэг мэмэ жакарч инзик танкэшэ гоюк темэцэг занчэн гэ дунсэн ангачин ани нантэм а тунха мэмэ чэнтэм жакарч чэмэнла а жакап чикчэтэн яна мэрэг тэмдэшэ би ингэн ёч ик танкэсэ уз гшиюк а тэн узмцэн гэ а мэрэг тэмдэ яр тун кэпэ жачэм дэгэн хшиг юнни а занчэм чэ танкэ нашук яна хзатум нашук а гонтун ласхпа кэ домчэд гдэшиюк тэмцэг заанчэн мөнөний жакап чигчэрла мэрэг тэмдэг кочэ тэмбэдгэ а та жачмсаван дэд хөт ятан кэшэчүг кэжим зэнсад хөт ившидэтэн 아다 디레스비 랑샤이나 주고 연나 샤터튼 르그제튼 아다 머리 틈제 연틈 급하자 좀 되는 데 갑지욕 지원의 메차크 아다로는 동지나요 머리 랑충 자틈나 속바그 자틈 잠뜩뜩다요 아칸 데틀럭 부즈크가 지크지욕 테니 다 머리 틈제 연틈 아칸데 자틈도 아 땡크시 군운데 다 소우선 땅 중앙 그 탑치고 직도고디 달란 타신 셰빠빠 테니 종화 머리 진튼 속빈 드히도고디 담버 즈빠 Тэмсэг таунсна дунхан мэрэг ажинглан цухбаад гуди к зэгтэмшэг гүнүгэ чамчун г амангж тамбузгийн нэмсэг ада дангарэ чинчи тодэм жэкэм зэгтэн тэн тэни мэрэг чардач гала чин шаажгд гомж шэпэр к донэн гачэнс гүк мэрэг тэндэ яртэм нэкэпэ жартэн дэ тавэнжна ада дирэ сарваг нонт ада мэрэг кэл итэм тэнгэна мэрэг к шаваад гүтэ рэпи ажасса г жартэм зэгэр ада тэмсэг кэрги жартэм кэгэнэ тэни ачэ дөмби ли дэнк нэнтэн гчани томтэн тэгчэ рэнок ата чачын дэйна ата талуг ата дымбаг цифчинин зонти ата калхтар шэж үнгүс омчэрэ
1: чамхун зангпу нгэг го мхрли чамьи хсэрчэ нэмжэ тангмэрдан
0: ата чачын сэмба мауэйна чунха маму чинтэм жэкэ жэкэ пайжи чарнго чачын дэд хундэш ата чартын лу нгэг чарнго тэнкэртэн лэхтар шэг үнэнды ата чи арнэж кэгэта жавсус чунлык тахи гачэнс гэр тэни чигэн ач насм луны зундэтэн адалх бат жинжэр гүжэл дугди синүг гэвжини ата тан чонгын гүчөгөт та арнэж кэг тэмэр лу намцэм жэж тэмүз гэтэн кэшис а синэмэцэк ач цухан жүргэ пажина чук ата ча мамын цуалга жэна чук яна жакэч шоти тох к я жинтут яна компенсэн жуя а кэндэ чэмбуз тонк тэмэцэк та чин та тэнгэ цухчин гэ тони жакэ гэ чангу жатэм дугд тэмбэш жуя кэ амангжиза шиг тэмбуз жук та далуина лунган сэм жунава гүзэх билүш тэни жакэ чангу жатэм дэла ач дөмби лэ тэгүк ата нэн дүмшани дон сэмсэн со жиук
1: Я чим хивша. Рэтэм гон дидана дэрэн гэ цамбай нь явж ятам хивша гэ цамбай динаа тухдун у дачи гонавша гонугэр чекэн кориг сунчб кэргэв ятам хсарванд та далуурти нэгтун нэдэг лог даав япа гэ цибжонга нэвли нис лэгтэр шэн го цомжирэс эгэ гэ дидана та чимжун хсарванд нацу жунхи чимзу жа чекэм шанчин дэм гонуг цоргон шанчнам цона тандир гемцэнда яна хэрчин гантгыз гонна дикорни кавдазгина
4: ари да тэмжунд далуг да джепаг ци чунаним лхтэр шэнгу чонгон ндлаян так амхсэч тонин качэн сук та луриг да джепаг ци чунаним индонжина кга джаюнг ашинхэм ним мондэш тэни да тэмжунд сэрт танкэ дугти шинэ мэцэк лхтэр дугти фитана та гацу цумэмчи ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱠᱷᱟᱢᱡᱚ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝᱠᱷᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱯᱮᱡᱤᱱᱫ ᱫᱩᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱠᱷᱤᱪᱟᱱ ᱪᱟᱢᱵᱩᱡ ᱨᱤᱭᱩᱪᱟᱨ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱤᱝᱱᱤ ᱪᱩᱢᱢ ᱪᱮ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱫᱩᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱥᱩᱝᱪᱚ ᱥᱮᱯᱨ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱟᱱᱡᱤᱢ ᱪᱮ ᱡᱟᱴᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱠᱟᱜ ᱠᱩᱴᱩᱥᱤᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱩᱢᱚᱱᱟ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱥᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱝᱥᱢ ᱡᱚᱱᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱩᱞᱟ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩᱢᱚᱱ ᱵᱚᱞᱟᱥᱚ ᱟᱡᱟᱠᱟᱯ ᱪᱮᱞᱟᱝ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱥᱩᱝᱪᱚ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱛ ᱫᱟ ᱡᱤᱢᱩᱡ ᱠᱨᱚᱠ Дэна татын гэ тэмжүн дэг мэгэт гэрэн тэн хэсэ уу инай так гэж чинхэн коригла мал гэрэн шин чив чивчэн дэн тэни сумчу шэжэн дэ тхэн дэр дэйна цунгэм сакэч рэчэ нэхсэн дэн сашин цутэн чив татын дэн шитэн чихрэм су ажи хчиг дэ сумчу дэн чивчэн шэ би та ниюк я нэцэ дэн тэни ата ниюк лгэлэн дэн хачэн гэ тэн дэм цэгэ тэмжүн гэ тащи гэ сатун гэн дэн чинхэн корик хонгом лажи гэ дэн сумчу шэ пан дэ тхэн 아다 치야 멍식 스타툼즈가 시혹 진큰 멍엄나 송추시비 자툼드도 군데 흐서트 땅카시완데가 아다 총음치 치치위 아름청도 군데이나 신큰나요 바다 치치윈 간천데이나요 진큰나요 바 치치위 배지자 그흔데도 군이야 진큰나요 비 치치와 흐슴치 다 니카비나 시고 연나 고니 땅카시 반들라 치 투비 자튼지 잡초도 거기 그 사트 탱크시오 그 아다 딜리젠 다룬 주요노 제캅 치른 도군데 아 틈치 종으리 그 아름도 챔부시오 그 아다 다튼 그 틈종데 다 제캅 질은 즉틈던 드니 싱이 남은 거랑신라 흐송추 시에반도 도군데 말 거랑신 자탄 캐 도디 피데던 다 상승 종이던 도라르오 드니 초 원부스고 제캅 질은 도군데 아 비스 토이군이 패지선 주어 자튼지 아제튼 도고데 가자 샤무즈크가 지욕 공간된다 쇼 덩포무시 다쇼가 니빠 무인 동지나 아다 점종데 촌미 셰치나 그게 송추지 자침지 있는 메세크 배지지 자침지 그가리 아다 점종득 아 종음지 진금 걸득 찬다도 근데 환주질 차르지 아다 그 아름 서우스도 그디 화나 점종은 능득 아 정도 페이지지 리도 그디가 쳇드 땡클도 그디 시데든 아다 뜻은 그 니콘든 진금 예코스 다니 아 정도 그 신 시글이 등저 차지된 비 톰니 늑틈 셰프 자츰 지르니 그 땡클 서우스요 그 디마세크 점종기 진금 거기지 가습든 드니 진금 톰지자 아른통 몸지시비 람소나 죽으면 아직 소득거든 안을 티츠든 티튼드 등대든 중음 사크나 죽으면 중음 사크지 아 제크우른 바가 진금 가습나 죽거든 그때 저는 셰프 자튼지 그거잖아 아시 조사도 그때 단카사 우스시오 드니 다슈 선바이나 흐십장 차와그 자튼진 간트도 그때 단카시대든 아주 중음 사크지 진금 진중그 판디도 그리 돈덕서 돈을 아다 답디 강서 좀 그때도 그때야 아다 당아 요즘 요누 그 진금 거리 등자와 담서 하진 집이 다 자튼 제 담바 뜸으즈 다튼 그 점중구나 쇼즈 시대든 응원한 점지나 리콘 소수인한 자가 하나 잔즈 소수인한 자가 다 아는 산이 아다 자튼 덕터 시합받은 타나 아다 자튼 제 땡크든 아니 아직수 그 땡크 월라 땡크도 그 진금만 봐 아담색 잔침 럭터시피 체지도디 신성만 바라스피 아 네톤도디 아 그게 특가지원의 메색 중음 사크니 다 지마니까 진컴 코이라 송수던 더니 돌럭 동캐라 얼동덕 동을 아 당아리 그 아따디 참부지 좀 그러시
5: 메르다 몽구시니 체슈라 집집샤기
1: Рэрэрэрэм хунгарин чэ, дэдэнна ди ханчинни да нацу чунхуа мумух чэнтэн Якоб гэв чэгэмэн рэрэм чуна мэргэн тандал сунрчуб шэджу гэ тандани чамгүл гэ ингэн гантагыз гэвэнна. Чэ ди хурни кавдаз гэна.
4: Ата мэрг тамдрил ахкапэл тунгаадан яна сунгчу шэпэр жатам чингэй тэнэ адаг ашуг нахангаанэй шэна чук. Дангбу индонжэна жакэв чигчэртан мэрг тамдрил сунгчу шэпэй курш. Тэнэ рэнэй жакэв чэ затам гэ домцонга чэн аниуэй нэнтэ ада тунха маму чэнтэм жакэв чэ жэмэн цамэр жакэв чигчэртан жайон мэрг кэ сусу гэ тамдрил сунгчу шэпэй ингэн ю чэк данка савуз шэвг. Дэжимдэ далу сад дангаш юонуғы мэрг тэмдэ яртум хкэпэл жатым чи донцэм чивай на чук. Яна жаса чичэ кэнгэ мэрг сака рэнгшун жатым лэхтар ши би дангэч донцэм чивай на чук. Дан дымуғы жатым мау нанды ян, ада гунны шэнуғы жатым чи нэнгдум тэн дэва хачэнгэ дамсэв чинуғы ада нэнгдум тэхуд ян кэ дангаса улы ши юг. Дэн дэж арэмпа дангуғы нэнгдум ши. Ашуға нэпага нэнгдум ина, ада мэрг кэнтан кэнла Амаамбатан анянум си мачух бихгурчи жатамга нантумши. Дэ духу дэйон, адаан дээс атамчи домцамба живаага нанты Тухама мангчинтам жиакачи мэрг цахма дааня им. Адаан дээж на жиакавчи дангнюм мэрг хага чамтамча нанчатан кейхангла гансун дугдэшиг. Чианэ мэцэг мэрг нжаанян тан тамжил ругри. Дэнэ чантамчи дява дугуды сунгчул тан пайжисын кэгатунг. Дэм цэгэш на мэрг кэнтан кэнлаан амаамбатан анянум. Хүшин мачух баадан. Дэй мэсэг мэрг тэмдрэла хүтуулаг тунгаадан. Дэнэ мэрг калцэл тунгээ шахчу удагла гэг дангууд хүдэй шэг. Дэжимд даатансад данла пау нүүгэд а мэрг тэмдрэ яртмэ хэгэбэй жатамчи дунцэм ангаваадан, дунцэм чэгба. Мэрг сака рэнгшчунг жатамчи дунцэн гавала сүхчи нанды ян ада гунг заатамдан чандавай нэнтун хүдэй г А так он да инда шурняга но тоже. Ты шух самбаг но то он донжина. Там де мэрг тэнди яртым кэпэ жатым се томцым самбатан томцым чичик ба. Томцым жэнэ васхучи нонты. А тасна мэрг хасусула та жакэп чинды хи торнлык сатунга да. Тани дунха мэрг тэммэн гэн дэхи дхуди хтан бонзг би кэч нонту мин кэ тан кэ саузг си ёк.
1: Ари ри ри гэрэн чэтэм кон. Яня кэна батина. Таан ди цук гэн гэ танди чэм чон дамч болом лэцэн тонцэм дэн ин жогэ лэцэн ди сомдык ба тамрын чавра сомдык гэн карвал харьяб рахира рахи тонд бин старкл ба тамрын цора бичэчэв старкл ба ванжг сэрэнгра сон мэрэн чэн ин лэцэн дэм сонгэн шан чэн дан и сэчэм ан хан кэн гэр гэр бишини тангэр жими лэцэн нэн нга цо ян чэм жэлан ир кэпсэв дэму
6: нга цу жима тхэн язун са чэм нга цу тэн ян дэ ю
7: за чэм чи нга цу дэ тэн нэн цар дун жун бэр сонг шу шэ джин ю
6: Zatumji, Shemungji, Jersey Kerngdung, Ingen Danklashiun.
7: Zatumna, Yakuki, Jersey Jatumyamla, a dear two linguki, Ji Jisuyan.
6: Zatum Malar Gurvatan, Zatum Hobjun Shepa, Zatum Sasun Shepa, zatim songchub xieba, zatim vishul xieba jina, nga su temungan gan.

0: ཁྱི Мэхэл нямбэ дихчу томани ла, юзгэ чэвэ дихуо кунду пшинэ. Зэсм ёпэ гуэнэ, дихчу томарэ, шапши нгансум шабазан пурджэвэ.
1: Эрда тэг бийцэ гнийнэ нэ. Хсангул бийн цухэр чонгчэрчэ, ништунг нэрнгэ лу, рчэнкэм курэг бэсэл гнэсэл дэн. Дэмэн лорнгэн чарнгэв жэвжэвэ, рчэнкэм курэг сонгчэв шавэ, панжэчэ, хсанжэр джухбэн цхондэш тэнгэр жилон бахтар нэ. Цухэр чонгчэрчэ мэмтэд, лонгэм цухшэн, шугдэй бчэчунг тэнсэбтэв дэнвэ. Чонгчэр юнчэн, куагуэх бэсэл фтэнбу гэн жэлэг сэпшэн ба дэн. Namhun shong vi yin tu la dirim jang shin chi jim ji tobe. Zhang ling wan barta na, ni stung ni stig lo ni zong, tsokir jong chir jiao long kum chim bo su ni wu mi tsil, na chig tsang ma tsajir le ba dang. Mang tsu jin kwa gu bi tsil la loyal tsim tsil, din na rang wu ja chi gok sim yan chil de dan lang dang ni yu le. Lor ngin chan gu jiu jiu bi rang la, tsokir jong chir jin go kong ni long kum zog shin bi chung gish gag na tsil le. Tuan di ji jib tsil mum tsil jilag sa dang ni, zo li jang duk tsib jir la kandil dang a dang. Ram tsi fi na, Маңгылар гөр томшир хсамцам тангни, чорчигдан андам суг, зуна лэрэгжи, зумбал хажан амаави, бжиргүл ларкэнда тангаа маасал. Барсуг цавчавиг нэс нин гангвар жатугни старкал дотам шэпа нгонжирвши. Нэржиг цангми цавшилла мэмтал шкэнда тангаа танг. Рэг сосу досул гожиг вжатаг кахи рэмчи дорни, ржамдуг шчэнжан маалагам жонин гибцэгдэ. Чэрнам рэнгэсуг шчэнжан вланкур, чэртунг вжамл шэрг мэпр танг. Тэтан цавчиг варнанг старкал цунзам жинни, сума мэпшаг бар нговчи намо шэпа танг. Затунг гэнэм тэн тэвэв чигчэг тэн тэмэн фшэ юу шэгзи тэ кэнвэ нэн цадэн нэрчүн шэп ившэ шүг юуны лэгдэв шонвэ чончэр тэн чонсэв чэ шэпцэг чан чип чэчүн чэцэл нгонсэ гим торэв шин юулэ цохэр чончэр чир дэкэг нямгэл шэ хэ чэр тэн нэ чапкун юун чи нямт тэ цогчэ шэп янаб ахсарав толэ мэнхэр жинэм чан чэн гэнэм чэнсүм тэсэн тэн нэ анамши тэн чэнкэм хори дэкэг нямдэ чэ нгонсэл нямда нгонжэв шэ тэ чатэн нэ ба чэр шин юулэ Золи чамчин тэн жэнкэм курэг дэкэг гэй кэлэй лаг нэкэл рухчур шиний. Нжигвлэн тонкун чэн тэ вэшчудв шаджир шкэндэ дэнгэртэй зонбэл нюнгтун тэн панжи чэрэг тунга нгонжир шиун. Вчэвдэ тэн жэмдэл сэнджэр дэкэг гэй ням тэ чэгэлн курэг чэн бэгсуг дотэм цэнзэм шипа тэн. Вланкур рэгэр нянва мэпэр взэва тэн. Нжигвлэн цэлэй гэвэр шэвшир наму шиний гэнамхун бжэшчун гэ панжи мэмтэл савтэн тэ тэн юлэ.
0: Да нга вэ цэй нергэнэнэ. Цонэва сурэг уэргэ рангшчун кэлчэ. Гуртан бе, кларан бе, ngali цунртага сяндым чулэ. На гурму чунчир че ивжирвши бе, цандым жунга, цамцы тунни взуа дэнэ. На гурме, цандуна дэнгар взуа нямта ранцу лашгэ. Джемтун дэнэ, сяндым бе джаван джава. Шугудэх шахкар сухча рэмбабжилэ, цандым жунга, цамцы тунни взуи, цадын че салнин жума жалсан малага дэнэ. Тунни че нирних салву. Лэшгэх гэчил че, нимдрэв зангу чилахтэнэ, джемдрэ ан дэнгпо влангдэ, адам тун шунэ. Дэ на гурме, ngali цунртага цалдэн джэн дэнэ, чалэ джэн джэн зэгчэн тэлэ, гуантэв дамбу бьон цун юлэ. Цандэв жунга цамцэ тунни взуи, ngali цунртага че, на гурме цамцэ тунни че, бэцэн туэ пэжэ че гимкура дамбурм гэнэ. Суржим зуи нянхртэв дэнэ, дэнгэв джэн че тунчил залнэ, сумжил пшипа дэнэ. Данкэл джэн че залнэ сувжун дэнэ, мэгту нанбэ юмэ кундуне. Дэрэм юн че лима гулвэ шапшив джиб джэ дэ. Цамцэ зинжир зулэ дэнэ, джача сарва суэ, гэмцэн дэнбэ тунэ дэ цула, лил дэнбэ лэгцэ джэ гэнзэн мэрна, жэлсэн дэнэ говжэвши. Цунртэг дэ кэлэ джэ лима гулвэ ганэлэ нирдэн джэ сэлтэп шибар басэлэ. Дэ дэнэ нямдэ, нянкур джэ рунжук мангцу дэнэ, чунчэр дэнэ чунзэл джэ нацул нихэ гэчэлвши дэ, лэшэг дэнбэ дэнэ, сэрнэн бампэрэ ngомжэр шунла. Катур дэ либэ нали мэрна нэмэ, занзэг дэнсэнэ хэнгэ юба. Пэжи юбав жиджа тунэв зуи шухсэ цэвжир юнгур гэндэл дэнэ. Нэвэ дунгэ дэнэ, на гурму чунчэр жиа лэшгэ сунзэн жиа табжиа лэгтэр дунчула дэнсэв шиба дэнэ. Чунхуа мэрга жимтэн цухбэн дэхэ шаптэн дэ дунга зуутэг дэв зунгсэнэ. Уны дэнэ цамцу. Цэнчэб суа чалдэн тунэ дэ цху жиа пэжи гимкура дамдамгэнэ. Нали цунштэг жэмбэ нэба дэмрэ жичэв дэнэ. Мэнгэрэ Зэвцэ явширчэн шибэ шанчэн рэмбэ ngali цунгртэг дэнэ. На гурмэ цандуна дэнгэрб зуа. Цандам жунга цамцэ тунэ зуа суэ. Чунгчэр рэмбэ ngali цунгртэг жэнэ. Мэтэнэ тунгчэг дэнэ вдэнжа алхаа гэчэв шинэ. Лэшэг дэнбэ ngomжэв шунэ.
1: Далу нэв зун. Цохэр чунгчэр шэнхуа салэр рэнгчунр зунгэ. Дэмзэг лэрэг чэр пэсэл жэлэг сатунгаа дэн. Шэлэ рэмпэр шэпа. Бампэр мэмчэнг чэпа

0: 文盲跟臭宝宝成对空。
1: 青海人民广播电台藏语卫星
2: 电台主播结束广播演播。
3: Штумови хаян сүмчэ би шгайнгэх дэр нянзин. Цови катугатан дэнчэчэ пэгсэн шнян лавжа. Цайрэг шгайда рэрэв лангби, муарчэр дамби цуашэгэх дамжэлэглэн. Цайрэг шгалэм рэрэй чэнгби, джуэчэ кэнгби нэнсэмчэ чэхтэн бчэн. Тэдэн шугайдаби лэнцхүсіг даргал жэмбуджа. Улуудан хибивдагби шнянрихыг зуэнсэмжа дунгда. Зумкүрж тхжарири нарсунжа лэнцхүдан жугни. Мэрири лила джуэкулов зайсэн сэмла дээрчилавжын. Нянжибирдамби, қыларкілджиги, бисімби үджесін кыңмаңшығы жанбақсы. Шуқбақ сарвашығы ржемжілджи көмжа, пүгісім аналмашығы цөрнеқы көрім. Дыны цөварел, дыны нарсунжы көрім рел.